آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے یہ بہت ہی وچتر ہے, کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا. للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منان تس کیا نام پرسان پرسان تھچس تلوسس کہنس نشی کیا تھام درا. یعنی للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا یسن کیا منان تس کیا نام, جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے. پرسان پرسان تھچس تلوسس پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی کہنس نشی کیا تھا اندرا, اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا. للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس اور اس پربھو کو چاہنے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا اور للدت بھی کیا رہی ہوگی کہ جو نرنتر بنا تھکے لگاتار نرنتر اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے. تو للدت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو نام, ریچولز, پریکٹسز, ان میں پربھو نہیں ملتا. نام تو ہم انسانوں نے دیے ہیں پرماتما کے, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے. للدت کے کہنے کے انوسار ناموں میں کچھ نہیں رکھا تو اور انت میں نے جو پایا وہ پایا کہ کچھ نہیں میں ہی وہ سب کچھ ہے. یعنی جو میں پوچھ رہی تھی, جس سچائی کی کھوج میں کر رہی تھی, وہ سچائی کی کھوج مجھے کسی مندر, مسجد, گردوارے, چرچ میں نہیں ملا. وہ کھوج میری ختم ہوئی جب میں اپنے میں ہی ڈوب گئی, جب میں نے اپنے آپ کو ہی سماپت کیا. اپنے آپ کو سماپت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن وچاروں سے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں, بناتا ہوں, وہ وچار ہی جب میں نے ختم کر دیے اور وچاروں کے پار چلا گیا تو اس کچھ نہیں میں سے مجھے کچھ دکھائی دیا. اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مینیفیسٹیشن ہے یونیورس کا, یہ نتھنگنیس سے نکلا ہوا ہے. یہ سارا ایک کوانٹم فیلڈ ہے اور اسی کوانٹم فیلڈ کی نتھنگنیس میں سے یہ ساری فزیکل ورلڈ کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے.

میری کہے ہوئی الفاظ شاید روح کو روح سے تعارف کرانے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ غزل شائقین کی محفل میں ہمارا پرخلوص ادا، حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے۔

غرض بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔

اس طرح موسیقار نوشاد علی کے ساتھ آپ نے سفر خوبصورتی سے انجام دیا. یہ سفر امر کوہنور، گنگا جمنا، پالکی، آدمی اور دل دیا درد لیا سے ہوتا ہوا کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا گزرتا گیا.

فنی موسیقی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹے درجے کے کلاکاروں کے ساتھ گانے میں کبھی گریز نہیں کیا. وہ ایسی بندشوں سے آزاد رہے.

رفیع صاحب اشعار الفاظ کی باریکیوں اور کردار کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے اور ایسے ہی ادا و انداز سے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج

اپنی مختصر غیر حاضری کے بعد فلم نگری میں تہلکہ مچا دیا۔ فلم لوفر، دو راستے، یادوں کی بارات، محبوب کی مہندی، پروانہ اور پرتگیا میں اپنا کمال دکھایا۔

31 جولائی سن 1980 کو فنی موسیقی کے امبر سے ایک چمکتا ستارہ وقت کی گردش میں نہ جانے کہاں کھو گیا، جسے آج بھی اور سال سال تک پرستاروں کی نگاہیں تلاشتی رہیں گی۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو.
2: کر دیا میرے تے جو سردیاں تیرے نال فٹواں کراؤن جو
1: ریڈیو وتستا.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتسطا ہمالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

خاموش راتوں میں چاندنی کے سنگ دل کے ارمان بھی کرتے ہیں رنگ. رات کو چاند سے پیار ہوتا ہے اور چاند کو انسان کے جذبات کا خمار ہوتا ہے.

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

آج کی رات سہانی ہو اور خواب ہوں سنہرے، آج کی رات سہانی ہو اور خواب ہوں سنہرے، کل پھر ملیں گے جب وتستا نیا سویرا لاتا ہے، کل پھر ملیں گے جب وتستا نیا سویرا لاتا ہے۔ جی ہاں شروتو، یہ تھی آج کی پنکتیاں، اور جاتے جاتے آپ کو کل کے کاریکرموں کا وورن دیتا ہوں۔ کل 1 جولائی 2026 بدھوار کو، یعنی مہینے کے پہلے دن، جو کاریکرم ہم آپ کے لیے لائے وہ اس پرکار ہے۔ ہماری سبا کی شروعات ہوگی صبح 5:58 پر، شروعات ہوگی وندے ماترم سے، اور لائیں گے آپ کے لیے ایک سوویچار، اور پہلی آواز میں آپ سبھی شروتاؤں کا سواگت اور ابھینندن کریں گے پنچانگ کے ساتھ۔ 6 بجے آپ سنیں گے بھکتی سنگیت، اور کل بدھوار ہے، کل آپ سنیں گے شبد اور گربانی بھی۔ 7:05 پر ہوگا کاریکرم پہلو اور گیت، ایپیسوڈ 10 پیش کریں گے آر جے کرنی، اور 8:30 سکاراتمک کہانیوں کا سمے، کل ہوگا ایپیسوڈ 24 قدرت کے دو راستے۔ اس کاریکرم کو پرستت کریں گے بھارت سوپوری۔ 9:30 ہوگا کاریکرم گپتگو، ایپیسوڈ 5 ہمارے ساتھ ہوں گی نیرجا پنڈت، اور 10:30 پر ہوگا کاریکرم پہلو اور گیت، ایپیسوڈ 11 پیش کریں گے آر جے کرنی۔ سنگیت کی سبھا جاری رہے گی، اور کل بدھوار ہے، کل آپ سنیں گے آپ کی فرمائش کا پنہ پرسارن۔ پچھلے ہفتے شکروار کو ہم آپ تک یہ کاریکرم نہیں پہنچا پائے تھے، ہم نے وشیش طور پر یہ شنیوار کو چلایا تھا، اور کل اس کا پنہ پرسارن ہوگا دن کے 2 بجے سے۔ 6 بجے بھکتی سنگیت، 6:30 شام میں غزل، اور 7 بجے ہوگا کاریکرم سنہرے پل، ایپیسوڈ 10 8:30 ہوگا کاریکرم سنہرے پل، ایپیسوڈ پیش کریں گے رمیش مراٹا، اور کل کی کڑی ہے تمہارا سایہ۔ یہ تھا ویورن کل کے کاریکرموں کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کل کے کاریکرم پسند آئیں گے، اور آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیں گے ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر، جو ہے 7056413010، نمبر ایک بار پھر 7056413010۔ آج کے اس خوبصورت سفر کو سماپن کی گھوشنا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ریڈیو دوست اور ہوسٹ بھارت سوپوری۔ کل صبح پھر حاضر ہوں گے نئی اورجا، نئے گانوں، اور ڈاکٹرز ڈے کے وشیش رنگ روپ کے ساتھ۔ تب تک ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور سنتے رہیے ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹس پر، ہر دن صبح 6 بجے سے رات کے 9 بجے تک۔ آپ سبھی شروتاؤں کو ریڈیو وتستا کی پوری ٹیم کی اور سے شبھ راتری، شب خیر، نمسکار، جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔